Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM. Melakukan promosi adalah lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

kuring-kuring avan ha dalam huding malam an kuma jerebu ya. Man do ni hatang domigu hanah lasuk dau i hati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Helaho jarun telok dau ni an kiok te bahui hanah lasuk dau i hati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Helaho jarun telok dau ni an kiok te bahui.

Kali di berjalan ke seberang tu, dia kena nentu ke kualiti angin batika di mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary. 563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary.